0: bia amaka ule yine mebe ahu
1: ana na awi oberure rura ni mo wa mmiri
0: esini na awunye oberure rure ukutuku rure anile hey obunye nubege nekwelu nogoda aba konyo bla dobo yocha oku elikiri se onke mkuhudachi puta nubure rure obla tufu rure gi emechizi kwa la obegiyo makana obo ochabu ya bunu onodo ahike de ma ozi ati naka ezin ulo rose 101.9 FM aba inwe konwa chowage.

Nani abu oli la nyamu ebenzorondo mo onyem jaba onyem jagogo onyem na otu boyaza mugburasa onwere ke binu bua o onwere onye boli la nage onwere onye jaba manoge aga kwelu gala oke mwaka buku oli la nyam Abu ya we benzeron tomo. Ya waga kwe lugala. Aga kwe lugala. Aka buko ke mwao. Nani ya bonye mwe, nani ya bihye mwe, nengwegi mchose, nengwegi mwonyoza. Amagi makagyo mwego. Makana abona abogi chine kama gome benga nono bachi nketa. Abi abu, ahoma maramo. Ole to nanti furi chifu. Nani abonya ne motua eh, oba jo dora, masi oke mwa mwa mwa mwa. Masi ya bika eje kwa la mehe mele tam. Gisi mo bie beregi. Ya une me kwelu mala. Eme kwelu mala kabo kwa oke mwa. Ongwe di kebi nubu hao. Ingwe ne wande me wande mpa. Ingwe ne wande afo. Ingwe ne ndi jaba. Manu gwonyo wa emekwelu mala akabuko kemwa kanjaba.

0: ya do we na you so ha amara ya yi otu amara mara chineke amara ya andi elu amara ya wa amara do we na you so ha
1: Maraya, Koraju, buru mpange nile nisi. Koraju, buru ya kwa padi wako. Koburu ya nisi. Konye li kwebumpe ya nisi. Ya tu siya, tu siya relasi. Maurende beke. Halo.
2: Halo, ugo banga lo.
1: Ya manage ma ebola chi mwake de sam.
2: Ebola mchezi ya kwa na mwafu wa jileche ya mwana makandala mwanya.
1: Dewo.
2: Adamichi kwenye chini kwa lambo tuto avu hendi zianye bachiyo zola tala mati kwa lambo tuto. Kwa kubo ya yale kani mandeli lende kwa kato la rus mandeli gei. Anya mboka lende la lande. Adamichi kwenye chini kwenye zilo lam. Adamichi kwenye chini kwenye shindeli lende chakurong kafu lande choti. Adamichi kwenye chini kwenye shindeli lende la hospital. Kachini kwenye zola wa shindeli. Aro kwa mechi kele chine ke kwa fukande bubu ya yaleta nyanyaga nchi kwebele la
1: enda kwa
2: kwa kwa ndendendo la landendendo loba chinke tawa abu hendizi ndili lano la mwanchu wala vukwa nanya kwa vukwa nilikani abu la mwana chine ke ana machibu kule chine ke mabu la mwoti kwa
1: gani hu
2: onwele nyayine me onwele paine che Owele gwai na ma wadi biama wadi biama ya owele maina owele gwai na go wadi biama wadi biama ya owele baina ga owele laina lo owele gwai ne se wadi biama ya ana masika tine kana na sabo tita na Jesus
1: amen amen ndewo ndewo ya manage mama ze Emmanuel
3: Chukwa mani kuruntu tisi mongu, zike bubegio.
1: Halo.
4: Mami, lai.
1: Ototo, ma.
4: Mami, lai.
1: Ototo, ma, oto, god, ebola chimera lia.
4: Abe, mama, ototo, ma,
1: o. Ototo, ma, beke, adena, mwke.
4: Mami, lai, tu.
1: Ha?
4: Oh,
1: look at that
4: jing, jing, jing, jing.
1: Oh, look at that. What can I do?
4: Ay, what we like?
1: I'm
4: making a chineki. But a chineka ya okaka nugu.
1: Oh, so?
4: I'm a kam sigriowa. Oh, no, but a taka. Edi e binden so.
1: Bam.
4: Go to ya na so na bila.
1: Oh, so?
4: Mola ku dike.
1: Ano
4: na na temase. Kaka nugu. Chineka ya di too much. Oh, sike nye kini. Manakambu korea. So di onye dienu so di onye kwesi di kinjia
1: so di
4: onye dienu so di Unye kusiri yisu. Ya. Enabawe awule.
1: Hai.

0: Abo ke mwa kanji ne manu ka ile onye na kpatura anyi alo
1: ai sesi
0: hi
1: rim gi aka amagi mo nyozo chai iwe zuga
0: ah
1: onwe gi na rum
0: ah
1: o lebe kam geje ekwere wo